0: ヘタオがつくいほなてあつはビューはきがいいまはきてあおかとはカウアエマタピコケイプリチアエケイリテキテファレ
1: All the best throwbacks 90s and more アジアワトア

出会わかいらぎファカルもマイルがいていやれりおたひらういらかじいわマテトゥパーガーをアイハーレディオおいないディリオおてあつやわとは